fyra. Han sågs var från ett finare kast. Blev ett dilemma för stadens polis. Kroppen